0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

ponovno. Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

vino na ustama, preko WhatsAppa kaže glas za njega. 466-665-466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Miša nam trenutačno ima 4 glasova, Vlado 1 i Meri 1. Pričekat ćemo evo još malo.

0: Haló, dobrý dan. Dobrý dan, izvolite.
1: Haló.
0: Pozdrav.
1: Postor nema gužve. Zaključite toga Mišu i pustite neke oštre.
0: Može, može. Evo, hvala, Bog, dženja. Nek noća znaju svi da si me odbila. I evo, još smo dobili jedan glas za Mišu i preko WhatsAppa još jedan glas. Ali još nam ljudi zovu. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Martin.
0: Lijepi pozdrav želim.
2: Kaj je bilo dva dana do vas? Ništa, nema ni glasa, ni ništa. I zovem mojega operatera, veli da pri nas je sve u redu.
0: A je?
2: Izbacili ste nas, ne znam, ili je to Dalibor vam naručio da nas dva dana i dosta.
0: A mislite na ove telefonske linije ili kaj?
2: A da, ne, nisam ni slušao, ništa nije bilo. Ništa preko interneta, gotovo.
0: A neka je bilo, da, na ovom internetu isto to dosta znao.
2: Utorak popodne je nestalo i eto, včera pred večer je došlo nekako.
0: Ali dobro, evo, vratili smo se mi opet.
2: Ma ponovno. Je, vratili ste se, je, ali ja sam bio ponorio.
0: Evo sad nas opet konačno čujete. Pa.
2: Ne znam sad koja je, ba sam stigao doma, ali dajte mi, čujem Meri Cetinić nekdo za nju.
0: Može, evo ga.
2: I čuo sam jedno, a imate tu hladno pivo i kokteli?
0: Mislim da imamo tu.
2: No, dajte mi to.
0: Tu bomo pronašli.
2: Dobro, pozdrav u Zagorje mojima, koliko ih ima, i vama.
0: Lijepi pozdrav želim i zahvaljujem.
2: Ajde. Lijepi pozdrav.
0: Ajde, ugodan dan, pozdrav.
2: Hvala također.
0: Dženja, bok.

ili 099-270-6133. Pričekat ćemo još malo za telefonske pozive, možda se netko baš sada odluči.

noci, do besvesti me progone, na vruće želje nagone, jer ti uvek imaš me u šaci.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Molim, sudan je.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: kazao da je sutra za Irenu jedan važan dan i da prenesemo čestitke u živo. Svirat ćemo sutra nešto prigodno, a evo danas samo prenosi čestitke Kuda Konjšćina njihovoj voditeljici koja evo pa, malo prije je toliko nahvalila da ne može
1: pa
0: biti drugačije nego
1: velim,
0: tako.
1: To vam velim, evo, mislim kako da ih ne voliš kad su takvi. Stvarno, mislim.
0: Volite se vi i dalje jer, jer to zapravo donosi nešto vrhunski što prikazujete na pozornici. I
1: samo pa nekakaj nam svima da, treba, da, iskreno, je, svima da. Nam takve stvari trebaju, malo smo svi skupo zastranili, to nije da materijalno nebitno, naravno da nije mora živjeti od nečega, ali baš samo od toga ne mreš i onda nam svima skupa neke takoga treba.
0: Tako je. Čestitke još jednom, Irena.
1: Hvala lijepa, ja samo slobodno još rekla neke malo da. O svojim ovim drugim sastojima, sitnicu
0: može,
1: samo.
0: Može, može.
1: Ajde, da ih ne zanemarim, evo ove godine idem na državnu smotru, sa malim vokalnim sastavom Marija iz Marije Bistrice. Mi smo prošli to preslušavanje, tako da evo vodim ih godinu dana, jako su dobre ženske. I idem, imam u Stubici naravno vokalni sastav koji isto dobro dela, Belčani naši tu i deca naravno u Konjšćini, eto da ih sve spomenem da ne bi neko rekao da nisam.
0: Da, svi ste odlični, uživajte dalje u glazbi, lijepo pjevajte, a mi ćemo uživati slušajući vas.
1: Hvala vam lijepo i puno vam, puno hvala kad nas pratite.
0: Užitak
1: je. Pogotovo vi svaki put mi se javite, jako mi to puno znači jer znate sami da u kulturi nema baš niš drugo osim toga da ti neko zaplješće i da neko stvarno cijeni to kad delaš, pa fakat tam to puno znači.
0: Vama bi trebali dugo, dugo pljeskati onda. Da, evo, gošća nam je bila Irena Kušec, voditeljica zbora Vitesi Kušlica iz Konjšćine. Još jednom čestitke na vašim vrhunskim rezultatima. Pratimo vas i dalje. Vidimo
1: hvala
0: se.
1: Puno, hvala.

0: spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, siva pot, ajmo Rus.
1: Evo skupaj.

0: metara još malo niže iz Mađarske i kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Pa, što ne bi znali? Sploh ne vem zakaj ne bi znali.
1: Ja.

0: Tokio. Mi u Tokiju svi nas gledaju ovako.
1: To je ono 860 puta 12 km.
0: Ja. I nešto vići, huj, huj, ajmo Rusi. I kaže znamo.
1: Kažu Japanci, hogo su ni joho, ni hogono. Siva pot, si, andiamo.

0: Schwein.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrtak je vezan zajn.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lahko. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorskom, lahko. All right, igremo.

Poruke smo pročitali, želje smo pročitali, telefon nam trenutno ne zvoni, tako da vas ja evo mogu pozdraviti i zahvaliti što ste bili s nama i što ste nas zvali i poželjeti vam ugodan ostatak dana i ugodnu večer i čujemo se nekom drugom prilikom, a vi ostanite uz valove Malog Zlatnog Radija.

Ja sam Dražen Zečić, vi slušate Radio Zlatar 97,9 MHz i sve što vam puste sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.

ponovo. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

mlečnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

puno. Može, može, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.